0: har det så vand och sån inga.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar med...
2: Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa sig då. Prata med... Vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.

Herregud, den låta stoppar ju allt för fort. Här driver jag ju. Här driver jag och nystirra in I skärmen och försöker läsa alla meddelanden. Så har det kommit in I appen NRK Radio. Och så plötsligt är det still på radion. Det kanske vi nog av. Här var du I bråk. Nu är vi tillbaka igen. Hej. Woho. Och vet du varför det var stilt? Jo, det var för att jag satt och las Eline sin melding. Och hon skriver: "Hej Eskil, jag sitter och ni skriver på masteruppgåva för att pröva och få färdig en eller annan form för diskussion." Och du vet ju på inspurten av masteruppgåva när du själv skriver, jag bara prövar bara en eller annan form för diskussion. Jag bara måste bara putta något på papperet och leverera. Då märker man att man är I spurten alltså. Och då passar det bra Eline att jag kör nu från Sia ska servera akkurat det du trenger för du önskar det. Stateside av Pink Pantress och Sara Larsson. Den står akkurat nu klar. Og andre lyttere, hvis du inspirert, slik som Eline, send til meldingen I appen NRK Radio Komt med ønskelåt, og gjerne skriv hva du gir på, så du også med I trekningen av et P3-handlenett som takk. Så her det bare å komme med din ønskelåt og fortelle meg litt hva mer du gir på. Så får jeg håpe at ønskelåtene kommer på plass, som for eksempel dine her.

0: heter Jesse Reyes och låta är Promises av Calvin Harris och Sam Smith. Och jag talte två gånger mycket färre än dig trodde. Två låtar där. Matilde Frey, hon är en ganska ny etablerad artist som har gett ut två låtar. Hon är från Frey som är öj utanför Kristiansund och sjunger på norsk. Och det är så behagligt att höra på den dialekten när hon sjunger. Jag vill gärna spela hennes debutlåt, Tok hennes hand.
1: RP